0: جٹ دی نشیلیاں تے جٹ دی نشیلیاں تے تیریاں نے بلیاں.
1: Your voice, your community, your culture. This is CJMR 1320, the voice of the city.
2: پہلی ملاقات وچ گل نہ بنی, دوجی ملاقات وچ گل نہ بنی, پہلی ملاقات وچ